Hey. Do. Wa kwa sona je. Dilambo la teme. Sengate music ma wule. Et luka mo me pe. Ben si ba. Na me bia na.